unti da so obi say wada sori ama na chi ye ne ya because of latest food me ba cho o sie chi be ya o de se den